0: Sofia.
1: A sem Sofia Marinova, a tua je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo